0: goreng. Usah mandi mung toyo.
1: Usah kawai. Awas res. Lang tak asimu. Kamut.
0: Hehehe, goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Exciting!